Ja, du lever tvunget til mig, mod her sejret Østervani. Bilov du ind, ja bilov paikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.

0: der nyt.
1: Hys, der var ni. Bois hate der nyt. Kajken døde på min. Vain hetki. Ja sitten minä palaan. Itsekin antautuakseni. Minä palaan. Itsekin antautuakseni.